0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Zetra.

Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Близо 6 милиарда и половина евро са разходите за пенсии от бюджета на Държавното обществено осигуряване за първата половина на тази година, а увеличението спрямо миналата година е 10,2%. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт. Броят на пенсионерите за месец юни тази година е 2 069 079, което е увеличение с 0,6 пенсионери в сравнение с същия месец на предходната година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за месец юни тази година е 517 евро. Спрямо юни миналата година той е по-висок с 8,9%, или това са 42 евро и 34 цента. Комисията за защита на потребителите следи и се намесва в случай на нелоялни търговски практики. Така ще бъде и при съмнения и сигнали за подобно поведение при отдаването на имоти около провеждането на конкурса Евровизия в Бургас през 2027 година. Това съобщи пред Нова телевизия председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев. Той определи като нормално наличието на ценова спекула при ограничено предлагане, но добави, че случая с местата за настаняване в Бургас не е такъв, коментирайки появила се обява за отдаване на апартамент срещу 118 000 евро за седмица. Според него тази обява е комична при наличие на леглова база за над 200 000 души и очакване поне 90 000 туристи, колкото са наброявали те на последното издание на Евровизия във Виена тази година. Некропол с 14 скелета е открит в Ловеч. Останките са открити в квартал Вароша, а за находката пред Зетра разказа археологът от Регионалния исторически музей в Ловеч Майя Валентинова.
2: В момента провеждаме спасителни проучвания, тъй като предстои изграждането на жилищна сграда, а имота попада в охранната зона на недвижима културна ценност, каквато е Ловешката крепост, която е археологически резерват заедно с квартал Вароша. Изискванията са в такъв случай в тази охранна зона трябва да бъдат проучени, да бъдат проведени преди това спасителни теренни археологически проучвания. В момента ние правим тези проучвания. На това място в крайна сметка се оказа, че съществувал некропол, гробище, което най-вероятно все още не сме завършили проучването, но се касае за некропол най-вероятно от 18 или първата половина на 19 век. Тепърво ще проучваме архивите. Вероятно е свързан с махалата, към която е била църквата Успение Богородично, която се вижда тук пред нас. Виждате, че терена е доста стръмен, с много голяма денивелация. В рамките на 12-13 метра денивелацията е над 5 метра. Съответно не се задържа почва, всичко е скала и още тогава почвата е била недостатъчна и част от гробните ями, които ние засякохме, са били издълбани в основната скала. За съжаление, тук съществувало е къща, която е съборена преди няколко години. Когато тя е съществува, при нейното изграждане са нарушени вероятно една немалка част от тогавашните гробове. В същото време мястото е малко и при много от гробовете се засича препогребване, един върху друг, вероятно роднини. Там в един ъгъл се регистрираха струпвания на отделни кости, които са направени на групи. Вероятно, когато е погребан последния на това място, кости на по-рано починалите хора са изместени, както нали, всички. Навече на тази възраст, на повечето от нас се е налагало да ходиме и днеска на такива събития и знаеме, че когато се препограбва в един и същи гроб, костите на по-рано починалия се събират в турбичка и се полагат обикновено в краката на покойника или където преценят близките.
3: Кажете ни на какво се натъкнахте, колко гроба, колко останки.
2: До тук сме документирали така по-добре запазени 14 гроба, от които поне 3 са на деца, едното от които може би даже на бебенце. Най-добре запазени имаме няколко гроба, които са в този в югозападния ъгъл на отворената от наш площ, като това се дължи най-вероятно на факта, че реално е извън границите на съществувалата тук по-рано къща. Като там едната ситуация, виждаме три индивида, почти един върху друг, нали, първия по-късно погребания и последния, като част от тях са пресечени и унищожени, част от единия със сигурност при изграждането на къщата, тъй като тук вървеше зида север-юг на тази постройка, на тази къща, която е съществувала до скоро тук.
3: Каква е процедурата от тук насетне? Какво ще се случи с тези скелети?
2: Тези скелети ние ги прибираме, описваме и се надяваме да намерим антрополог, специалист, който да обработи, да определи тяхната възраст, пол, нали, повече специфики, евентуално някои заболявания, които оставят следи върху костите. И когато това се случи, най-добре би било да ги препогребеме някъде отново, за да не седат. Все пак ние ги изваждаме от земята и трябва отново да ги върнем там, където са били положени.
3: С мястото какво ще се случи?
2: Ще има комисия, сега като завършиме проучването, идва комисия от Министерство на културата, прави се такава комисия, която вече като види резултатите и че нещата са проучени и вече няма никакви останки, терена се освобождава и живот и здраве ще гледаме след години. Тук ще има една хубава нова къща.
4: А често ли на територията на Ловеч региона при такива проучвания намирате скелети?
2: На самия град Ловеч това е първия случай, при който има археологически разкопки. Иначе в региона текат даже и в момента по автомагистрала Хемус. Сега започва проучването на един обект на ЖП спирка Чавдарци, голям археологически обект. Но там освен скелет има и къщи и други неща, но откакто аз съм в музея, това е първата ситуация, при която се налага да работим на такъв обект.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно от югозападна и централна южна България ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, максималните температури ще са между 33 и 38 градуса в страната, в Ловеч максимална 35 градуса, София 33, Варна и Бургас 28-29 градуса.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Това е Радио Зетра.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша Мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Градът говори.
1: Градът говори.
0: Чуйте какво става в Ловеч по радио Зетра.
2: Регионален исторически музей Ловеч се включва в дарителската кампания на фондация Искам Бебе за набирането на средства за инвитро процедури в подкрепа на семейството на Донка Симеонова. Уредник връзки с обществеността в Регионален исторически музей Стойо Шишков, Смолян. Дарителска кутия на фондация Искам Бебе е поставена в сградата на музея в Младежкия дом. Кампанията ще продължи до Коледа, като всеки посетител на Ловешкия музей може да стане съпричастен към каузата чрез дарение. Наскоро ви информирахме, че на 12 септември на градския стадион ще се проведе звезден благотворителен футболен матч в памет на големия треньор Ферарио Спасов. Основен организатор на събитието е фондация Футболни ветерани Ловеч, която пуска за феновете и лимитирана фланелка по повод 105 годишнината на местния футбол. Всички генерирани приходи от продажбите ще бъдат използвани за изработването и поставянето на мемориалния барелев на Ферарио Спасов, както и за други благотворителни дейности на фондацията. Повече информация за фланелката ще чувате също в днешното издание. Останете с нас!
3: Радио Зетра.
4: Чейо!

0: Слушате Градът говори.
1: Сътрудничество, технологии и обучение за превенция СТОП е първият проект на община Ловеч по програма Еразъм Плюс. Програмата на Европейския съюз за подкрепа на образованието, обучението и младежта в Европа. Проектът е със 100% европейско финансиране на стойност 16 776 евро и беше реализиран в периода юни 2025-август 2026 година. Основният фокус на проекта беше насочен към повишаване на професионалния капацитет на специалистите, работещи с деца и младежи, обмен на европейски добри практики и въвеждане на съвременни и интерактивни подходи в превенцията на противообщественото поведение. Акцент бе поставен върху разбирането, че ефективната превенция не се изчерпва с реакция след появата на проблем, а започва с създаването на среда, в която младите хора могат да развиват социални умения, да разбират последствията от своите действия и да търсят позитивни решения. В рамките на проекта в края на 2025 година в Севиля и региона на Андалусия беше реализирана мобилност, в която участваха 8 представители на община Ловеч и местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Информацията за реализираните дейности и резултатите от проекта беше представена от Йонка Джабарска, координатор на проекта и член на местната комисия и обществен възпитател. Един от най-значимите резултати от проекта са създадените метафорични карти улици. Те са базирани на снимки от посетени места в Испания и България и превръщат преживяното по време на европейската мобилност в практически ресурс за работа с деца и младежи. Изображенията са отправна точка за разговор, чрез която детето може по-лесно да говори за своите преживявания, отношения, избори, трудности и желания. Улици не е диагностичен инструмент и няма правилно или грешно тълкуване. Смисълът на всяка метафорична карта се определя от самия участник и неговата лична гледна точка. Разработени са различни упражнения, чрез които се работи върху емоциите, взаимоотношенията, емпатията, личната отговорност, последствията от поведението и възможностите за промяна. Резултатите от проекта на община Ловеч и картите улици вече са представени пред професионалисти от различни сфери. Инструментът беше демонстриран на Националното съвещание на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, където представители на местни комисии от цялата страна имаха възможност да работят с картите по практически казуси. Картите вече намират приложение и в работата на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Ловеч. Така че проектът приключва, но работата с резултатите му продължава. Метафоричните карти улици са достъпни онлайн на интернет страницата на община Ловеч и могат да бъдат използвани от педагогически съветници, психолози, социални работници, учители, обществени възпитатели и други специалисти, работещи с деца и младежи. Предстои практическо обучение за специалисти на територията на община Ловеч, което ще ги запознае с различните упражнения и възможностите за адаптиране на инструмента към възрастта и индивидуалните потребности на децата. Картите ще бъдат включени и в действащите обучителни програми на местната комисия в Ловеч, така че придобитият европейски опит да стане част от ежедневната превантивна работа, информира Общинският прес-център.

0: Слушате Градът говори.
1: В момента се прави възлагане на чисто нов довеждащ водопровод, който ще захранва и Ловеч, и Плевен. Това обяви пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той припомни, че старият водопровод е на 50 години и е в ужасно състояние. Освен това, старото трасе не може да се ползва, защото минава през частни имоти и през сгради. Регионалният министър проведе среща с областните управители на Плевен и Ловеч, кметове на общини от двете области, управителите на местните ВИК дружества и на областните пътни управления. На нея бяха обсъдени проблемите с водоснабдяването и ремонти на републиканските пътища в региона. Има ли конкретна новина за Ловеч от срещата? Ще чувам сега от кмета на общината Стацимир Петков. От него ще разберете какъв въпрос е поставил той на министъра и какво го притеснява като кмет и като гражданин.
2: По от срещата ни с регионалния министър в областна администрация Плевен, среща на двете области Ловеч и Плевен. Темите водоснабдяване и пътна инфраструктура на 20 кмета на общини, основно от област Плевен. И от област Ловеч, разбира се, и нещо, което мога да кажа. Имаше индивидуални въпроси. Сега зададох индивидуален въпрос за пътя Баховица-Николаево, дали с изграждането на магистралата като резервен път би влязал, като тъй като сме пратили писма до АПИ, би влязал за ремонт. Не може да го кажем като новина. Отговора беше, че ще се правят тези маршрути. А за мен и за нас най-важното и най-основно нещо, че се стартира процедурата по възлагане на проектиране на магистрален водопровод Черни 8, тъй като Ловеч, града, а и 10 села, основно зависят от водопровода. Ловеч зависи, знаете, над 95% от водата от Балкана, от стенето, от Черни 8, от водосборна група Черни 8. И това, че магистрален водопровод се изтекла годност с експлоатационен срок 2019 година, силно ме притеснява и ще ви кажа първо като гражданин и после като кмет. Колкото и любопитно да ви звучи, защото аз целият съзнателен живот съм го прекарал тук и смятам остатъка да го прекарам тук и затова ми е важно да има вода. И това, което каза министъра, че работят усилено, аз искрено вярвам в думите му и аз сме длъжни да вярваме още. И друго, което добави е, че въз основа на въпрос на госпожа Михайлова за средства по ПВУ, които ще получи държавата за водоснабдяване и за това в методиката към закона, към неговото прилагане са описани консолидация на ВИК дружествата, е посока усвояване на средства и моят въпрос бе зададен към него, значи тези средства ще влезат и към водопровода Черни 8, така че да, ще влезат и към водопровода, надяваме се наистина това да се случи. Много е важно, стратегически важно. По-важно е от депото, но там са наравни и двата проблема за разрешаване са наистина изключително важно. Едното е наш ангажимент с помощта на държавата, както виждате, че получаваме, другия от изключителна ангажимент на държавата и изграждането на водопровод. Магистралата също беше тема. За съжаление, лот 2 от Дерманци до разклона за Угърчин е със забавене. Той отговори на въпроса преди да го задам, тъй като имаше въпрос от кмета Христов на Плевен за тяхните шахтови кладенци и за обходния маршрут на Плевен, тъй като Плевен, знаете, няма околовръстно. Регионалният министър отговори, че забавянето на лот 2 ще доведе до това, че магистралата ще бъде пусната от Дерманци до Велико Търново едновременно. За Ловеч това е в минус, защото това, че лот 3, на който е пътен възел Плевен, от който ние ще ползваме основно, е почти готов. И пътя до София, който често, както аз така и предполагам, доста от вас ползват основно, ще бъде съкратен и времево, и като километри, и като безопасност, ще се забави. Но това е отговорът, така че очакваме.
1: Кметът на Ловеч Стацимир Петков пред журналисти.

0: Слушате Градът говори.
1: Неизвестен досега некропол разкриха спасителни археологически проучвания в подножието на Ловешката крепост. На терена, намиращ се в охранната зона на археологическия резерват, в който попадат както крепостта, така и старият квартал Вароша, са документирани 14 добре запазени гроба, след които най-малко 3 са на деца. Проучването се извършва от археолози от Регионален исторически музей Ловеч, преди на собственика на частния имот да бъде разрешено ново строителство. Предстои изграждането на жилищна сграда, а имотът попада в охранната зона на недвижима културна ценност, каквато е Ловешката крепост. Обясни пред журналисти ръководителят на проучванията Майя Валентинова, уредник в отдел археология на музея. По думите й, именно заради статута на терена, законовите изисквания налагат преди строителството да бъдат извършени спасителни археологически разкопки. Оказало се, че под мястото е запазено гробище, което най-вероятно датира от 18 или първата половина на 19 век. Археолозите все още не са приключили работата си и предстои да бъдат проучени архивни сведения, които да помогнат за по-точното определяне на периода и характера на некропола. Според ръководителя на проучванията е възможно той да е бил свързан с махалата, към която е принадлежала църквата Успение Богородично, разположена в непосредствена близост. Иначе самият терен е изключително сложен за работа заради стръмния наклон. В рамките на около 12-13 метра има денивелация от над 5 метра, съответно не се задържа почва и всичко е скала. Именно липсата на достатъчно почвен слой е причина част от гробните ями да бъдат издълбани директно в основната скала. На мястото до преди години е имало къща, която в последствие е била съборена. Изграждането й обаче вероятно е засегнало немалка част от старите погребения. По-късните строителни дейности и събарянето на сградата са довели до разместване и унищожаване на част от останките. Темата за разкрития неизвестен досега некропол при спасителните археологически проучвания в подножието на Ловешката крепост бе коментирана и от уредника в Регионален исторически музей Ловеч Силвия Вутева. Чуйте какво сподели тя.
2: На нас тепърва ни предстои много текуща работа с този некропол с останките на 14 души, който бе открит в стария квартал Вароша. Некропола се намира на метри от паметника на Васил Левски и на крепостта. Терена е частен имот, което много затрудни работата на моите колеги от отдел археология Майя Валентинова и Радослав Гущераклиев, защото също един частен имот, човека има огромно желание нещата да приключат колкото може по-бързо. В същото време колегите имат страшно много работа и при тия температури. В крайна сметка това, което открихме, най-вероятно се касае за 18-ти, началото на 19-ти век. Най-интересното е, че за мен лично като етнограф започна да ми става интересно. Аз не обичам археология като наука, да ме прощават колегите ми, но се оказва, че на практика това е етнографски период и ще ми се наложи и на мен да съчетая етнографията, антропологията и археологията, за да разберем какво се случва точно. Но това пък ще ни даде информация за живота, бита и смъртността на населението на Ловеч през този период. Имайте предвид, че за първи път има археологически разкопки на територията на град Ловеч. До сега винаги сме били навън. Ето и колегите в момента заминават на Чавдарци, там също има един голям археологически обект. Но на територията на Ловеч, след Чангова, когато копае на Ловешка крепост, оттам насетне никой не е откривал нищо. И смятам, че това ще е много значимо.
1: Силвия Вутева, уредник в Регионален исторически музей Ловеч.

0: Слушате Градът говори.
1: Фондация Футболни ветерани Ловеч пуска за феновете лимитирана фланелка по повод 105 годишнината на ловешкия футбол. Всички генерирани приходи от продажбите ще бъдат използвани за изработването и поставянето на мемориалния барелев на треньора Ферарио Спасов, както и за други благотворителни дейности на фондацията. Екипът е в червено-сини раета и пресъздава цветове и ретро мотиви в дизайна от 60-те и 70-те години на миналия век. Стилна емблема пък обединяват четирите луга на ловешкия клуб в най-славните периоди от историята му. Именно част от капитаните на тези поколения позираха първи с екипа. В несвойствената роля на рекламни лица пред фотообектива застанаха двама от големите асове на някогашния Карпачев – бранителят Георги Коларов и нападателят Христо Данчев. Постигналият рекорди по мачове и голове Пламен Линков представляваше генерацията на 8, а бранителят Иван Архангелов – тази на Лекс. Успех в начинанието на своите колеги, чрез видеовръзка от Германия, е пожелал почетният президент на организацията Петър Хубчев, емблематичен лидер и капитан на представителния отбор на ловешкия клуб през 80-те години. Своето одобрение са изпратили и други заслужили имена, извеждали отбора на града на люляците с лентата – Емил Цанев, Валентин Георгиев и Витомир Вутов. Фланелката е в лимитирана серия от само 105 бройки, като е предвидено ограничено количество и за деца. Тя ще може да бъде купена основно по време на благотворителния матч на 12 септември на градския стадион в Ловеч, за който вече ви информирахме. При повишен интерес от фондация Футболни ветерани Ловеч са готови да реагират с производството на втора партида.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно от югозападна и централна южна България ще се развива купеста дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса в страната, в Ловеч максимална 35 градуса, София 33, Варна и Бургас 28-29 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Ако се кача на самолета.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно от югозападна и централна южна България ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса в страната, в Ловеч максимална 35 градуса, София 33, Варна и Бургас 28-29 градуса.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
6: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
2: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
3: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно от югозападна и централна южна България ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса в страната, в Ловеч максимална 35 градуса, София 33, Варна и Бургас 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
1: Йоу! Диего Калдерон.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: 32-ма водачи на електрически тротинетки са санкционирани при специализирана полицейска операция в Ловешко, съобщиха от областна дирекция на МВР, като уточниха, че операцията е проведена от 13 до 16 август на територията на област Ловеч. Проверени са 43-ма водачи на мотоциклети, като е наложена глоба с фиш на 1. При 43-ма водачи на мотопеди са съставени 4 акта и 3 глоби с фиш. Най-много нарушения са установени при водачи на индивидуални електрически превозни средства. Проверени са 72-ма, 32-ма от тях са били санкционирани с глоби с фиш. Ръководителите на ключови институции с контролни функции при превоза на стоки се договориха за увеличаване на точките за контрол по пътищата на страната. Това стана ясно на първото координационно съвещание, проведено в Централното митническо управление, съобщиха от агенция Митници. Анализирани са резултатите от досегашните роуд-стоп проверки на товарни превозни средства, които са част от мерките във връзка с приемането на страната ни в Шенгенското пространство. Отчетено е, че резултатите се повишават, но са необходими повече точки за контрол. Контролните действия за тежкия трафик са концентрирани на подходящи площадки по основни пътища във вътрешността на страната. Проверките целят противодействие на нелегалната миграция, сивата икономика, нарушенията с акцизни стоки, контрабандата и други нарушения. 37 души са гласували повече от веднъж на последните парламентарни избори на 19 април, а други 131 са упражнили правото си на глас в нарушение на правилата на изборния кодекс. Това обяви по време на заседание на Централната избирателна комисия нейният заместник-председател Исмаил Осман. Данните са от писмо на ГРАО до ЦИК. Изготвени са писма до съответните районни прокуратури, които са общо 15 в цялата страна, става ясно от информацията на Централната избирателна комисия. През месец юли на първичния пазар на труда в страната са обявени 8448 свободни работни места, като най-голям е делът на позициите в секторите образование, преработваща промишленост, държавно управление, търговия и ремонт на автомобили, административни спомагателни дейности и други. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция по заетостта. Общо 10305 души са получили подкрепа от агенцията за намиране на работа, смяна на работното място или професионално развитие през миналия месец. С посредничеството на бюрата по труда в страната работа са започнали 9517 безработни, а 788 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие в своята професионална реализация. От агенцията посочват още, че регистрираната безработица в страната е 5,43%, а регистрираните безработни са 154051 души. Инфлацията в България се ускори до 4,5% на годишна база през месец юли, а спрямо предходния месец потребителските цени са се увеличили с 0,8%, показват данните на националната статистика. От началото на годината натрупаната инфлация е 3,7%, а средногодишната за периода август 25 и юли 26 година е 5,1%. Най-съществено месечно поскъпване през юли е отчетено от групата развлечения, спорт и култура. 11,6%. Следват услугите на ресторанти и хотели с 2,3% и групата жилища, вода, електроенергия, газ и други горива с 2%. В същото време редица стоки са поевтинели. Най-голям спад е регистриран при облеклото и обувките с 2,9%, застрахователните и финансовите услуги с 1,8%, хранителните продукти и безалкохолните напитки с 1% и транспорта с 0,7%. Това показва данните на Националния статистически институт. Неизгодни договори за доставка на електроенергия и прехвърляне на загуби към ВК дружества са установени след проверка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и български ВК холдинг. За случая вече е сезирана Софийска градска прокуратура, а държавата ще търси и възможност за обезщетение по граждански ред. На брифинг регионалният министър Иван Шишков и членът на съвета на директорите на български ВК холдинг Явор Стойчев представиха резултатите от проверката. По думите на Стойчев, изчислените до края на месец юли загуби възлизат на близо 1 милион и 800 хиляди евро. Според данни на Министерството, чрез договори и анекси, сключени от началото на 2025 година до края на юли тази година, значителни загуби са били прехвърлени към ВиК дружествата във Враца, Шумен, Добрич, Сливен, Ямбол и Пловдив. Разликата между пазарната цена на електроенергията и фиксираната цена по договорите е била поета именно от тези оператори. Според министър Шишков, проблемът е в начина, по който са били изготвени договорите. Те са предвиждали фиксирана цена за електроенергията, но без задължение доставчиците да осигурят договорените количества при всяка пазарна ситуация. Когато токът е скъп, той не продава, а когато ефтин продава, обясни Шишков. Така при поскъпване на електроенергията, ВиК дружествата са били принудени да купуват липсващите количества директно от борсата на значително по-високи цени. От Министерството посочват, че първоначално моделът на ВиК Energy Group е бил създаден, за да обединява потреблението на ВиК операторите и да им осигурява по-изгодни условия. По-късно обаче в схемата са били включени три частни дружества-посредници, които според Министерството са печелили при ниски борсови цени, докато рискът при поскъпване е оставал за държавното дружество.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно от югозападна и централна южна България ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса в страната, в Ловеч максимална 35 градуса, София 33, Варна и Бургас 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

Radio Zetra 107.2 Ploveć.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде предимно слънчево. Около и следобед над западна и централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури в страната ще са между 32 и 37 градуса. Утре в Ловеч 34 градуса, максимална температура в София в понеделник 32 градуса. Пловдив 37, Варна 30 градуса, Бургас 28.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша Мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

why still care? Got me thinking about the same thing.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде предимно слънчево. Около и следобед над западна и централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури в страната ще са между 32 и 37 градуса. Утре в Ловеч 34 градуса, максимална температура в София в понеделник 32 градуса. Пловдив 37, Варна 30 градуса, Бургас 28.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Радио Зетра.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Това е Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде предимно слънчево. Около и следобед над западна и централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури в страната ще са между 32 и 37 градуса. Утре в Ловеч 34 градуса, максимална температура в София в понеделник 32 градуса. Пловдив 37, Варна 30 градуса, Бургас 28.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде предимно слънчево. Около и следобед над западна и централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури в страната ще са между 32 и 37 градуса. Утре в Ловеч 34 градуса, максимална температура в София в понеделник 32 градуса. Пловдив 37, Варна 30 градуса, Бургас 28.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще бъде предимно слънчево. Около и следобед над западна и централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури в страната ще са между 32 и 37 градуса. Утре в Ловеч 34 градуса, максимална температура в София в понеделник 32 градуса. Пловдив 37, Варна 30 градуса, Бургас 28.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Близо 6 милиарда и половина евро са разходите за пенсии от бюджета на Държавното обществено осигуряване за първата половина на тази година, а увеличението спрямо миналата година е 10,2%. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт. Броят на пенсионерите за месец юни тази година е 2 069 079, което е увеличение с 0,6 пенсионери в сравнение с същия месец на предходната година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за месец юни тази година е 517 евро. Спрямо юни миналата година той е по-висок с 8,9% или това са 42 евро и 34 цента.

0: Комисията за защита на потребителите следи и се намесва в случаи на нелоялни търговски практики. Така ще бъде и при съмнения и сигнали за подобно поведение при отдаването на имоти около провеждането на конкурса Евровизия в Бургас през 2027 година. Това съобщи пред Нова телевизия председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев. Той определи като нормално наличието на ценова спекула при ограничено предлагане, но добави, че случая с местата за настаняване в Бургас не е такъв, коментирайки появила се обява за отдаване на апартамент срещу 118 000 евро за седмица. Според него тази обява е комична при наличие на леглова база за над 200 000 души и очакване поне 90 000 туристи, колкото са наброявали те на последното издание на Евровизия във Виена тази година. Некропол с 14 скелета е открит в Ловеч. Останките са открити в квартал Вароша, а за находката пред Зетра разказа археологът от Регионалния исторически музей в Ловеч Майя Валентинова.
1: В момента провеждаме спасителни проучвания, тъй като предстои изграждането на жилищна сграда, а имота попада в охранната зона на недвижима културна ценност, каквато е Ловешката крепост, която е археологически резерват заедно с квартал Вароша. Изискванията са в такъв случай в тази охранна зона трябва да бъдат проучени, да бъдат проведени преди това спасителни теренни археологически проучвания. В момента ние правиме тези проучвания. На това място в крайна сметка се оказа, че съществувал некропол, гробище, което най-вероятно все още не сме завършили проучването, но се касае за некропол най-вероятно от 18 или първата половина на 19 век. Тепърво ще проучваме архивите. Вероятно е свързан с махалата, към която е била църквата Успение Богородично, която се вижда тук пред нас. Виждате, че терена е доста стръмен, с много голяма денивелация. В рамките на 12-13 метра денивелацията е над 5 метра. Съответно не се задържа почва, всичко е скала и още тогава почвата е била недостатъчна и част от гробните ями, които ние засякохме, са били издълбани в основната скала. За съжаление, тук е имало, съществувало е къща, която е съборена преди няколко години. Когато тя е съществува, при нейното изграждане са нарушени вероятно една немалка част от тогавашните гробове. В същото време мястото е малко и при много от гробовете се засича препогребване, един върху друг, вероятно роднини. Там в единия ъгъл се регистрираха струпвания на отделни кости, които са направени на групи. Вероятно, когато е погребан последния на това място, кости на по-рано починалите хора са изместени, както нали, всички. Навече на тази възраст, на повечето от нас се е налагало да ходим и днес на такива събития и знаем, че когато се препогребва в един и същи гроб, костите на по-рано починалия се събират в турбичка и се полагат обикновено в краката на покойника или където преценят близките.
2: Кажете ни на какво се натъкнахте, колко гроба, колко останки?
1: До тук сме документирали така по-добре запазени 14 гроба, от които поне 3 са на деца, едното от които може би е даже на бебенце. Най-добре запазени имаме няколко гроба, които са в този в югозападния ъгъл на отворената от наш площ, като това се дължи най-вероятно на факта, че реално е извън границите на съществувалата тук по-рано къща. Като там едната ситуация, виждаме 3 индивида, почти един върху друг, нали, първия по-късно погребания и последния, като част от тях са пресечени и унищожени част от единия със сигурност при изграждането на къщата, тъй като тук вървеше зида север-юг на тази постройка, на тази къща, която е съществувала до скоро тук.
2: Каква е процедурата от тук насетне? Какво ще се случи с тези скелети?
1: И тези скелети ние ги прибираме, описваме и се надяваме да намерим антрополог, специалист, който да обработи, да определи тяхната възраст, пол, нали, повече специфики, евентуално някои заболявания, които оставят следи върху костите. И когато това се случи, най-добре би било да ги препогребеме някъде отново, за да не седат. Все пак ние ги изваждаме от земята и трябва отново да ги върнем там, където са били положени.
2: С мястото какво ще се случи?
1: Ще има комисия, сега като завършиме проучването, си идва комисия от Министерство на културата, прави се такава комисия, която вече като види резултатите и че нещата са проучени и вече няма никакви останки, терена се освобождава и живот и здраве ще гледаме след години. Тук ще има една хубава нова къща.
3: А често ли на територията на Ловеч региона при такива проучвания намирате скелети?
1: На самия град Ловеч това е първия случай, при който има археологически разкопки. Иначе в региона текат даже и в момента по автомагистрала Хемус. Сега започва проучването на един обект на ЖП спирка Чавдарци, голям археологически обект. Но там освен скелет има и къщи и други неща, но откакто аз съм в музея, това е първата ситуация, при която се налага да работим на такъв обект.
4: Синоптична прогноза.
0: Утре над страната ще бъде предимно слънчево. Около и следобед над западна и централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури в страната ще са между 32 и 37 градуса. Утре в Ловеч 34 градуса, максимална температура в София в понеделник 32 градуса. Пловдив 37, Варна 30 градуса, Бургас 28.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 34.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Fifty, Nicole. It's just another one, another number one.

Радио Зетра. Музика, избрана с любов.